Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
1: Radio Bardufoss.

0: lykke til med stortingsvalg.
1: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.
2: Radio Bardufoss.

0: Fader, jeg suger jo i det her også, men heldigvis har jeg et reinstyr, så du kan bli med og
1: gi meg meg.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finnlux LED-TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED-TV-en fra Finnlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778 34000.

Nei, unnskyld, 78. 7-8. Det var det voldsomt hvor jeg skulle plages med de tallene I dag. Neste tall, 61. 6-1. Seks, fem. Femten. En, fem. Tjueseks. To, seks. 88. 8, 8. 39. 3, 9.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, det var sprang på 39.
1: Ja, vi ser. Sprang på 39. Kontrolltal.
2: 24, 8, 5, 1.
1: 1. 24, 8, 5, 1. Ja, og navnet var?
2: Mona Hansen.
1: Mona Hansen. Ja, skal du bare lese tal?
2: 15, 39, 61, 78 og 88.
1: Ja, det var en god nei, sprang.
2: Ja, det er en grej.
1: Ja.
2: Hei. Ha det bra.
1: Ha det. Da var vi ferdige med spranget, fortsatte med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 26, 88 og 39. Neste tall ut 36. 3, 6. Fem, åtte. Tre, åtte. Seks, null. 3. Enkel 3.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Hallo?
3: Ja, det var trippel på 60.
1: Jeg vil se, trippel på 60. Ja, kontrolltal.
3: 3, 2, 4, 9, 8.
1: 4, 9, 8. Skal vi se. 3, 2, 4, 9, 8. Ja, navnet var...
3: Ellen Fredriksen.
1: Det var Ellen Fredriksen. Ja, skal du bare lese tall?
3: 60, 61 og 65.
1: Ja, det var en god trippel. Gratulerer.
3: Takk.
1: Ja.
3: Hei.
1: Skal vi se. Der. Da var vi ferdig med spranget og trippelen. Fortsatte med hjørne og eirekka. De tre siste tallene leste var 38. 60 og 3. Neste tall ut. 21. 2, 1. 52. 5, 2. 83. 8, 3. 31, 3, 1. 41, 4, 1. 10, 1, 0.
0: Det ringer, hør hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Hallo, jeg fikk bingo på 83.
1: Jeg vil se bingo på 83.
0: Hallo, jeg fikk bingo på 83.
1: Og kontrolltall?
2: 32, 6, 26.
1: 32, 6, 26. 32, 6, 26. 26. Ja, navnet var?
2: Marit Granli.
1: Marit Gran...
2: Granli.
1: Ja, skal du bare lese tall?
2: 3, 26, 36, 65 og 83.
1: Ja, det var en god bingo. Gratulerer.
2: Jo, takk.
1: Ja. Hei. Da var vi ferdige med en rekke. Fortsetter vi på hjørnet. To rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 31, 41 og 10. Neste tall ut 7. Enkel 7. 34. 3, 4. Femtifire. 5, 4.

0: Hvem kan det være?
1: Ja, hallo?
2: Ja, du, det var sprang på 55.
1: Hvis jeg sprang på 55. Kontrolltal.
2: 3, 2, 5, 8, 3.
1: 3, 2, 5, 8, 3.
2: Ellen Fredriksen.
1: 32, 5,
2: 8, 3.
1: Ja, nå vil vi se. 32, det var jeg som trykte feil her på maskinen. Oh, ja. Du sa det var Ellen.
2: Ja.
1: Ellen Fredriksen. Ja, skal du bare lese tall?
2: 35, 38, 55, 66, 83.
1: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
2: Takk, takk skal du ha.
1: Vær så god.
2: Ha det.
1: Ha det. Ja, da var vi ferdige med spranget. Fortsetter vi med trippel, hjørne og eirekka. Og de tre siste tallene jeg leste var 38, 35 og 55. Neste tall ut er 68. 6, 8.

0: Registrer deg, så får du tilgang til hallene døgnet rundt hele året. Via Nord Bardufoss, Industriveien 14 på Anslimoen. Det her du vasker bilen din.
1: Nå kan du også få kjøpt radiobingo-blokket på Rema 1000 på Evenskjær. Og du kan også få kjøpt radiobingo-blokket på YX I Bogen. Så vær med oss og spill radiobingo hver tirsdag klokka 20 og hver søndag klokka 20.
2: Radio Mitro.
3: Ja, da var vi klar med sjette og siste runde. Og her det 3000 på tre rekker. Skal vi fortsette? Da skal vi starte med sprang, trippel, hjørne og ei rekke. Første tall ut 46. 4, 6. To. 58. 5, 8. 9. Enkel 9. 45. 4, 5. 86. 8, 6. 68. 6, 8.
4: Det ringer, det ringer. Hør, hvem kan det være?
3: Hallo?
5: Jeg har fått sprang.
3: Ja.
5: På 86.
3: På 86. Ja, kontrolltall.
5: 32690.
3: Ja, navnet var?
5: Stine Dalhaug.
3: Stine Dalhaug. Ja, skal du bare lese tal?
5: 9, 22, 45, 46 og 86.
3: Ja, det var et godt sprang. Gratulerer.
5: Takk skal du ha.
3: Vær så god.
5: Ha det.
3: Ha det. Da var vi ferdig med spranget. Fortsette på trippel hjørne og ei rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 45, 86 og 68. Neste tall ut 19. 19. 89. 89. 7. Enkel 7.
5: 89. Bingo på 89.
3: Bingo?
5: Ja. 6576.
3: 6576.
5: Ja, Randi Nordnes.
3: 6576. Ja, har du sett sånn?
5: Ja, har du sett hvor tidlig det var?
3: Ja. Randi.
5: Ja, 9, 19, 22, 68 og 89.
3: Ja, det var en god bingo.
5: Ja, det var det.
3: Ja.
5: Takk skal du ha. Greit det. Ha det.
3: Ha det. Da var Eirik og Godd, og den gikk på 9 trekk. Så da skal vi fortsette på trippel hjørne og 2 rekke. Og de tre siste tallene jeg leste, det var 19, 89 og 7. Neste tall ut 30. 3, 0. 59. 5, 9. 27

0: Jonsen Elektro på Bardufoss har årets tilbud på TV til hytta, båten, bobilen eller campingvogna. Finlux LED TV med DVD-spiller, en suveren TV med ekstremt lavt strømforbruk, går både på 12 volt og 220 volt. Denne LED TV-en fra Finlux må du bare ha. Stikk innom Jonsen Elektro Bardufoss for en god handel. Du kan også ringe oss på 778-34000.
1: Radio Bardufoss.

Fader, jeg suger jo i det her òg, men heldigvis har jeg et reinsdyr, så du kan bli med òg.